ורבס ברורה ופוני צחלי צמטמבחשי צמטמבחשי דינרבי ישוגרן רבס תקיוט פוטלבי פוט